0: Arme Pacho.
1: Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio. Itiwinyo. Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Star Mepacho.
1: Itiwinyo or radio. Iyom yekere werkwaro.
0: Mar Mepacho.
1: Itiwinyo or radio.

0: Sport Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.